0: להתרגב ונתרו
1: אפי
0: אני זאת אומרת בגיזו מולי אני לא ממזו סעת אינה ומתגי אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה אתנה